ikuspagaz manan, nukatuk mamaik, nukatuk tatai, kichai, marta mantaga ukrati tuman. Kai piña artista kasan kallarinapak, kai tuta, askito bakichai, ta reporteros uan, reporteras uan, kuska chakuspa kanchis, kai tuta.